0: Sommer.
1: Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Alexandra Joner her i frokostshowet sitter altså med sjokkerende nyheter om påskeeggene våre.
1: Ja, jeg er rett og slett forbanna fordi at påskeeggene, du vet, de som man alltid spiser rundt påske, de som er fylt med melkekrem, som egentlig kommer i sånn lilla kartong. Mm. Først og fremst raser jeg jo fordi at kartongen ikke er lilla. Dette har vi snakket om før.
2: Ja, det er sant. Jeg synes... De var tomme for lilla kartong i år, og beklager det på det sterkeste.
1: Ja, så derfor er de hvite, ser som helt vanlige eggekartonger, men bare med litt annen skrift på utsiden. Bare det er provoserende.
0: Ja, barn i meg kan like det litt, fordi det der ligner på det ekte produktet, skjønner du hva jeg mener?
1: Men så er det ikke det.
0: Men så er det ikke det, jeg synes det er litt gøy også.
1: Litt mer overraskelse.
2: De skal være lilla!
1: Ja, de skal være lilla, og sånn er det bare. Så bare det gjorde meg litt forbannet da jeg gikk i butikken i går. Så liksom alle disse påskeeggene stakket oppover, og jeg bare sånn, der er de. Ikke lilla påskeeggene. Så tenkte jeg sånn, men de smaker veldig godt, så kanskje jeg skal kjøpe en allikevel. Ja. Inntil jeg så på prisen!
2: Å nei!
1: Skal jeg fortelle dere hva fire påskeegg koster?
2: Åh, jeg orker ikke, det er sant, sjokoladeprisen har jo gått sinnssykt opp.
1: Er dere klare? For dette er kanskje, jeg reagerer ikke på pris. Jeg pleier aldri å gå i butikken og tenke sånn, dette er dyrt.
0: Det er sant. Det er derfor jeg er litt redd nå som du kommer med det.
1: Ja. 103 kroner! Jeg sier det igjen, ja. 103 kroner for fire sjokolade!
2: Og har de blitt mindre også siden vi var barn? Det
0: er jo krympflasjon på alt.
2: Ja, nå er det så. Det er så vidt det er litt melkekrem oppi her. Altså, de har liksom hostet oppi en sånn liten sånn... Der har du litt sånn melkekrem.
1: Altså, det er over 750 kroner kilo, det. Er ikke dette noe av det sykeste der? Jeg ble så sint at jeg la den eggepakken pent tilbake, og sånn de eggene kan du putte andre steder.
2: Alexandra Joner har ikke råd til å kjøpe påskeegg lenger. Vet du hva? Da er du ofte... Da blir det ikke påske på oss andre.
1: Da er det dyrt.
2: Da er det dyrt, altså. Safran billigere. Skal vi gå og kjøpe safran, alle sammen?
1: Jeg stemmer at vi går for safran.
2: Fytti rakkeren, altså.
0: Påske er avlyst allerede, da.
1: Ja.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder

0: fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Da er vi klar for et slag med...
3: Det er meg!
2: Det er meg!
4: Nei, det er meg!
2: Det er jo ganske så enkel lek, men likevel så komplisert. Det er en som ljuger, en som snakker sant. I dag så er det Alexandra og Stian som spiller Det er meg. Påstanden er... Jeg hang en hel dag med rapperen J. Cole i Paris.
4: Og dette er jo selvfølgelig meg. Dette begynner dessverre å bli noen år siden, men jeg har vært i musikkvideoen til J. Cole, og den ble spilt inn i Paris, så jeg ble fløyet fra Oslo til Paris for å henge med han en hel dag. Og spille kjæresten hans.
3: Oi, oi, kjæresten hans også? Mm. Sier du det?
4: Ja.
3: Ikke sett den, jeg gitt.
4: Nei, du har ikke det, nei.
3: Kanskje fordi det er løgn og bedrag. For dette her er faktisk meg, og vi fikk tilbud om å intervjue J. Cole i Paris for sånn 18 år siden. Det var ikke så mange som jobbet i Energy, så det var egentlig bare jeg som kunne. Og jeg sier sånn, det er kult, jeg kan gjerne fly til Paris, jeg ser konsert og intervjuer J. Cole, helt greit. Kunne ikke så mye om han, fordi sånn rap og sånn var ikke min kopp det, men jeg hadde forberedt noen spørsmål på fly over og sånn. Kommer til hotellet der, møter plateselskapet som har invitert det hele, og henger sammen med de, vi er sikkert en 30-40 stykker da, og vi spiser frokost på hotell, og det er lunsj og sånt, og kjempehyggelig og sånt. Reiser bort til arenaen, og så skal jeg få 10 minutter med han da, før konserten. Og så viser det seg at, ja, det er deg, ja. Stemmer jo det. Det er jo, jeg trodde du bare var en av de i plateselskapet, ja. Men du har jo... Deg har jo jeg sett i hele dag.
2: Du har ikke gjort han hele dagen, ikke du?
3: Nei, egentlig. Så det er også litt sånn, det er litt sånn typisk meg.
2: Hvem i alle dager er det som snakker sant her? Hvem er det som faktisk har hengt med J. Cole i Paris? Altså, jeg føler det kunne vært begge to. Alexandra, det høres ut som noe du kan ha gjort. Dansa i videoen hans, vært med på det grønne der. Og så synes jeg også det høres ut som noe Stian kunne gjort. For vi vet jo at Stian har, altså, han har intervjuet Snoop. Han har hengt med Kygo. Han har gjort ganske mye råe ting. Selv om han ikke skulle tro det på det.
3: Jeg vet ikke, ulv i foreklær.
2: Hvem tror du det er som snakker sant? Gi oss din mening på Snap. Der heter vi P5 Hits. Ok, vi har fått noen innspill her, og de går litt sånn i en litt annen retning enn jeg trodde, må jeg si. Fordi de fleste her tror at det er Stian. Julie skriver shit, dette var vanskelig, men tror det er Stian,
3: ja.
2: Og så har du Nors som skriver Stian er en forbanna legende, yep. Det kan ikke være noen andre enn han.
3: Enig. Synes jeg også du dyssa det veldig ned. Hvis det hadde vært liksom, jeg har spilt kjæresten til J. Cole i musikkvideo, da hadde du skrytt mye mer av det.
2: Oh, ja, sånn, ja.
3: Du klarte jo ikke å si med en setning også.
2: Nei, ikke sant? Så det kan ikke være sant da, når du ikke klarer å male et tydeligere bilde, sier.
3: Nei,
2: nei. Ok, men hvem er det da? Hvem er det som har hengt med J. Cole i Paris en hel dag?
4: Det er meg!
2: Ja, det er
3: det deg!
4: Det er meg, det er helt sant.
3: Spilte du? Det har jeg liksom ikke hørt. Jeg har hørt om at du skryttet at du var med i Bieber sin musikkvideo.
4: Jeg skryter for lite, det er det jeg hører.
3: Du spilte dama til J. Cole, det var en sånn leading role også i musikkvideoen.
4: Ja, ja, så vi hang en hel dag. Altså, det er noe av det mest random jeg har gjort i mitt liv. Da. Det var sånn, en kompis meg ringte meg og sa sånn, hei du, vi trenger en jente som kan spille musikken til J. Cole til helgen. Dette var en torsdag. Kan du? Og jeg var sånn, ja, ok, jeg kan. Når, hvor? Nei, det er i Paris, vi bare flyr deg til Paris. Ok! Plutselig så var jeg i Paris, og plutselig hang jeg med J. Cole, og plutselig møtte jeg Drake, og hang med han, og plutselig... Ja, det var the most random day in my life.
3: Historien er egentlig at jeg møtte Drake via J. Cole, da.
4: Ja!
3: Hva heter låta?
4: In the morning, eller Here in the morning.
3: Skal jeg gå inn og se på YouTube?
2: Ja, absolutt, da må du sjekke ut. Sjekk om Alex gjør en god jobb der.
3: Ja, sjekk om han ljuger.
2: Ja, sjekk om han ljuger. Det er gøy hvis det nå ikke finnes i det hele tatt.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg har gjort meg noen filosofiske tanker i løpet av natten.
2: Oh, herregud, det kan gå alle veier, merker
3: jeg. Ja, det pleier jo ikke å være de beste tankene, de som snikker seg inn midt på natta.
1: Nei, jeg er helt enig. Det handler altså om barn.
2: Ja.
1: Og hvordan vi som art egentlig har valgt å tilrettelegge alt rundt det.
2: Ja, ja. Nå er jeg spent.
3: Ja. Nå har det skjedd
1: noe. Jeg synes det er interessant at vi har gjort det sånn at det kommer ut et barn, en liten baby, som du skal passe på, ha ansvar for at ikke sulter ihjel og sånn.
2: Ja.
1: Og så har man gjort det sånn at det er umulig å skjønne hva de vil.
3: Ja.
1: Ikke sant? Så det er veldig rart at ikke den bare kommer ut sånn, hei, jeg er sulten.
3: Mm.
1: Ikke sant?
2: Ja, jeg er tørst.
1: Eller kommer ut med sånne skilt, sånn, tørst. Mm. Lei meg. Ikke sant? Nå sånn skal vi danse plakater eller et eller annet. Ikke sant? Neida, de kommer ut sånn, hei, hva er det du vil ha? Ok, og så må du begynne da. Er du sulten, sant? Lager opp en flaske. Dette får faen meg i kvarter.
3: Ja.
1: Nei, kaste bort den. Det er ikke det jeg vil ha. Ok, hva vil du ha da? Ok, bleie, skifte bleie. Nei, det er ikke det. Nei, nei. Og etter 4 timer midt på natta der, så må du sånn, åja, du ville at pappa skulle holde deg mens han gjorde knebe i et mørkt rom i en time til du sovna. Hvorfor sa du ikke bare det? Jeg synes det er så rart at vi ikke har liksom bare laget noe sånn at vi skjønner de selvfølgelig. Det er jo våre barn. Vi har gjort det komplett umulig. Og vi vikler oss inn noen greier, så må jeg bare...
3: Det er jo veldig, jeg er helt enig, det er mystisk, det er uoversiktlig.
1: Jeg tenker bare å skjønne hva de ønsker de trenger og vil med en gang. Liksom.
3: Ja, akkurat der, nå er jeg ikke helt sikker, men jeg føler dyrene er nesten bedre enn oss der, er det ikke?
1: 100%, det er jo sånn.
3: Den er sulten, ja, ja. Vær så god.
1: Enig, de kommer ut sånn der, hei, du må være litt stille, for det er en jaguar borte her som prøver å ta oss.
3: Ja.
1: Nå kommer mennesker der, sånn, ja, ja, ok, kjempebra. Reis deg opp og gå da, kan ikke gå eller nei. Kjempebra, du er flink da.
3: Hvordan skal du egentlig klare deg i verden?
1: Hvordan har vi overlevd som art?

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så

nettopp nyter denne sommeronsdagen og sommervarmen, for varmt det. Det hetebølge flere steder I landet. Her skal du få en sommermelodi, en sommerklassiker fra Porsche Tidløs på P5.

Sigrid legger straks ut på en USA-turné med Ed Sheeran. Første stopp Las Vegas, spiller der på lørdag. Og bra, en fin onsdag. Bare hits hele sommeren. Det er oppskriften. Dette er Ramon. Flip.

Og med det så ønsker jeg deg en nydelig sommerdag videre. Jeg heter Kristian, tilbake i morgen. Da høres vi plutselig igjen. Musikken den fortsetter, så det er bare å henge på. Dette er Ariana Grande.